0: Yo, Tom, make sure that you have a comment and jingle.
1: Yo, man.
0: Ogela.
1: Tache. Yo. Sa fè ton madèm mò fè sou telefon nou bas?
0: Madèm mò? Sè lè fè foulè mè, mò gè lè sou.
1: Non a,
2: Radio Télé Humilité, 95.7, FM Stéréo.
0: Sa fè m fèk jè rè lè,
1: madèm mò, mò gè mè sè lè
0: sabdi mò, mò gò do kon mò zè.